0: Bibi ya wobia no. Kama kuma tu yemi.
1: Opa nimiraji. O na uja.
0: Nona yedika ya ba ye koso wa ye nanti akonunu. Ansa nona ya etosu miyunu nebebo imbre. Nibe ure mwa yebedu nunumu no. God will change your story. Anyesi ya ne nyame me wa transfer ye no. Nyame adwini ne hihye die. Enti se nipa. Kanipa na kabibia si ya na otena ka wotumi adan nipa. Nanso wo onyame na kwa mu die. Wo nyame na dwim. Onyankopɔ ne plan ne hihye mu. E de ma won se. Obema wejina wanaso.

0: ana pe nyame nkoa ena miwaha mama ana pe memwache
1: enja
0: apom tise
1: amnya adum na
0: bisena safuri na huye
1: amnya adum biango na munzu ye
0: yihu adum ya huye pa ya huye papa pas asayani yumane enchi biya ebeka unyankupu wase.

0: prostate. Call us on 0244-867-068.
1: Ajani mwa yuko wa? Ah, majosho. Na wani? Eh, manso. Eto kwa nini tunawatoa mafumu ha? Ajani mwa boche. Ento kwa ndio mema ya tuwe gudada. Wasi mako to Octiva Top. Mimangu wa say. Na matisa udi ayewa fuyere da namba besi nchimu. Wo manso. Da unyami ya sepane miso fotu mifuo. Na kami mwa. Nipa bia wachila wano wabuwa upapa. Octiva Top. Eye juma se mkunya. Wofuno. Antrak nosi ariano. Ebya.

na kwa na wudi kaya wasimekia brodi ya gungwa sana mekia uregu amangu nase ebi wansu wa mbohe Ah,

Ebiambo ewa dum 106.3 isha 104.5 ya file to memu eni ama odoswa mamfo ya mamu wajua mamu wakwaba diofi diotu ya wake up no ya boye eze se ya buwe sim din din din din din din din sem ni ya liba sumo eni ye emfahu eni diobeka abitana wa batana biwa eni ye diokani ya tikura anso ya mfa